0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te ispao, ne laži mi da provim, da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment!

Ti dej sam playboy, dej sam playboy. Ti dej sam playboy, play, dej sam playboy. Ti dej sam playboy, dej sam playboy. Ti dej sam playboy, play, ti dej sam playboy. Mladi provokator, manipulator. Pogrejem te pri srcu, ko da sem radijator. Rap narator, moj glas je vibrator. Sample moderator, boljši sosed ke Merkator. Snema se drugo plato, odprl so te bato. Vsi so se sprašval, če tale fun sploh mato. Antidote sem za lup, ke je strup. Diktator je olup in si alternativo kup. Up, umre zadnji, samuraj na jasi. Kratki lasi, sam ste priča, lepš mu da si. I take you to the space, ke da delam pr nasi. Ne zakockam si usode, ke raje špilam jasi. Ubijam ke naci, borim se ke žit. Moj rap bi lah porušil drug berlinski zid. 8, 9, 1, 9, 30 let. Veš da v prejšnjem življenju bil sem tak isti poet.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

Neki stari pregovor pravi: babe na cuk, dečki pa peš. Kao, ne, cuk kot vlak, ampak hkrati je cuk tudi cuker, ne, na kratko, ne, tako cuk, cuk, cuk, cuker. Tako da, to je ta glukoza, ne, pač treba je imeti malo cukra, ampak ne preveč, ne, ker če je prekomerna glukoza, potem postaneš glupa koza, kar ni ravno idealno. Ampak muzika je idealna, ne, zdaj bo No Fool, potem pa po No Fool komadu Piše nam se dobro, tako da bedaki ne bomo, dobra usoda nas čaka, ko me radi.

Lo spizdit hari po bombone. Pekara kru, pa trompa fus pre piti su. Se eno pa ne gre krtak iz mari po rafun. Dosti je vice od naruna, tu je račune. Pa ne folgam ih kapiran, ne folgam smeg blefiran.